0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-M. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Idealan za letnje dane. Plus radio.
2: 1, 2, 3, 3, 3.
1: Plus radio.
3: Lexington, milo moje.
1: Plus radio.
4: Vaša pozitiva.

0: deda dođe.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Chicago, Illinois, Sjedinjene Američke Države i ovog 28. avgusta, pa još u petak, pa još na Plus Radiju, pa još u pozitivnom jutru, pa još malom pa nestalo na letnji način. Može ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? Da, da, petkom smo opušteni, raspoloženi, raspevani nego ostalih dana, nekako je to potpuno logično. Ne volimo one fora, ono, mislim, sreda, mali petak i tako dalje. Mislim, petak je mnogo je lepo da ga dočekamo i da se pripremimo za predstojeći vikend i da prigrabimo od ovog 28. avgusta samo prijatne, pozitivne i raspevane trenutke. Danas je veliki praznik. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku Gospojinu. Značajan praznik, veliko crveno slovo, kako bi se reklo. O Velikoj Gospojini pričat ćemo naravno i u nastavku pozitivnog jutra. 20 stepeni prema posljednjim merenjima na području u Chicago, naravno Celzijusova skala mora da bude ispoštovana, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna danas od 26 do 28 stepeni. Detaljnija vremenska prognoza je u nastavku pozitivnog jutra, ali pre svega toga da se razmrdamo uz dobru muziku tamo dok finalizujemo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Još jednom dobro jutro u neograničenim količinama i veliko hvala što ste tu.
1: Tamo gde muzika živi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad petak, 28. avgust, tako je, 20 minuta je prošlo od 7 sati. Mi želimo da vam najavimo dobre i značajne događaje i tokom nastupajućih dana. Danas je Velika Gospodina, veliki praznik Srpske pravoslavne crkve, a vernici u Čikagu će 5. i 6. septembra imati posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj ikoni Presvete Bogorodice, koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Vilovruku u Ilinoju. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotočenju, koje je zabeleženo još 2007. a vernici je povezuju se brojnim svedočanstvima, utehi, duhovnoj pomoći i isceljenjima. Dakle, subota i nedelja, 5. i 6. septembar, u subotu od 17 do 22 i u nedelju od 9.30 do 15 časova, Makedonska pravoslavna crkva Svetih Kirila i Metodija, Illinois, Willowbrook. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Idemo nešto malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove ovog posljednjeg avgustovskog petka godine 2026.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus Radija.
2: Jeste jutro, jeste Plus Radio, jeste malo prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu, ali nama, po starim dobrim pravilima, ništa ne prolazi ispod radara. Mi ovog petka 29. augusta hoćemo da prelistamo najznačajniji naslov jutra i ovog petka. Šta pišu poznate svetske agencije, šta je najaktuelnije na portalima, a o čemu raspredaju društvene mreže. Okej, okay. Trump proglasio vanredno stanje zbog sajber pretnji i Sjedinjene države zabranjuju deo strane opreme u elektroenergetskoj mreži. Trumpova administracija privremeno obustavila termine za imigrantske vize širom sveta. Illinois tužio US Postal Service zbog glasanja poštom. Nova Trumpova pravila pokrenula veliku bitku pred izbore. Trump preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika. Od septembra pasoš i lična karta uz pomoć AI-a. E-uprava uvodi jednostavnije zakazivanje. Sve se ovo odnosi na građane Srbije. Vidjet ćemo kako će se Srbija snaći sa veštačkom inteligencijom i sa zakazivanjem termina za pasoš i lične karte. Federalni sud ukinuo blokadu Trumpovih pravila za glasanje poštom u Sjedinjenim državama, a pričamo i o jednoj dobitnici iz predgrađa Chicaga koja je za samo $20 uspela da osvoji srećku, dakle dobitak od $2 miliona ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Vodimo vas i na White Sensation. Balkan Event Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku i to večeras od 21 sat u Kompas Areni. Spremite se za noć vrhunske energije, balkanske muzike i scenskog spektakla koji se ne propušta. Artemisa Victoria, Bongo Mike, DJ Boom. Pripremite bele kombinacije i budite deo najglamuroznijeg letnjeg provoda u gradu White Sensation u Kompas Areni u Chicagu večeras u 9. Vidimo se. Dobro jutro.

0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Čikagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa. U subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.

0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 0-0.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, Plus je radio, petak je 28. august, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika u narodu, poznat kao Velika Gospojina. Praznik je majki i dece. Praznovanje Uspenja Bogorodice ustanovljeno je davne 528. godine po želji cara Mavrikija, koji je na taj dan pobedio Persijance, i od tog datuma svi hrišćani slave ovaj dan. Nemali broj porodica slavi ovaj praznik kao krsnu slavu, među njima je i Užarski estav. Kao prazniku prethodi dvonedeljni post, a danas se vernici, posebno žene, i pričešćuju. Danas se uopšteno smatra praznikom žena i majki, ne rade se nikakvi poslovi. Inače, vreme između Velike i Male Gospojine zove se međudnevnica, a nju, kao i Veliku Gospojinu, prate brojni običaji. Za praznik Uspenja Bogorodice vezuje se mnoga verova. Jedan od najpoznatijih, da biljke i trave ubrane na ovaj dan imaju posebna lekovita svojstva. Žene beru borovnice, lekovite trave, verujući da će one doneti zdravlje i blagostanje njihovim porodicima. Bosiljak, koji se smatra božanskom biljkom, naročito je važan na Veliku Gospojinu. Žene ga dodaju u jela kako bi zaštitile ukućene od zla i prizvale blagoslov Presvete Bogorodice. Bolesnici se na Veliku Gospojinu umivaju na izvorima lekovite vode, verujući da će im Bogorodica doneti isceljenje. Prema narodnom kalendaru, između Velike i Male Gospojine, između 28. i 21. septembra, najbolje je brati lekovito bilje, kičicu iz familije lincura, ricinu uz hajdučku travu, papričicu, ugaslicu, konjski bosiljak. Eto, ponešto smo i naučili ovoga jutra na veliki praznik, na veliki pravoslavni praznik, na Veliku Gospojinu. Da smo živi i zdravi, i neka nam godine koje dolaze budu pozitivnije, raspevanije i vrednije pamćenja. 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Dobro jutro!
0: Ritam vašeg života, Plus Radio.

vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

do srca. Zovu nas ulice, e pa eto, recimo, mogu da nas pozove ulice, može da nas pozove Žera i Crvena jabuka, pre svega u Chicago 26. septembra u 21 sat, Joss Live. Naravno, vidimo se i da prosto septembar bude u znaku Crvene jabuke, ne samo ovde u Chicago, nego širom Sjedinjenih Američkih Država. Još malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti, budite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Moja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
3: Svako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je petak i Plus i radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, mi smo u dobrom raspoloženju, tako da ni ovaj petak neće biti izuzetak. Malo ćemo da odmorimo od politike, koliko god je to moguće, od teške ekonomije, ali ćemo ostati na neki način u domenu miliona. Jedna stanovnica Illinoisa postala je milionerka, zahvaljujući običnoj kupovini u lokalnoj prodavnici u Des Plainsu. Anonimna dobitnica osvojila glavnu nagradu od 2 miliona dolara na instant srećki maksimum multiplayer, dakle 2 miliona dolara, a srećka je platila samo 20 dolara. Dobiti tiket kupljen je u prodavnici Plus Liquors u bloku 600 na North Wold Road. Dobitnica ispričala da tamo često svraća i da je za razliku od svog uobičajenog pravila da srećke proverava kod kuće, ovoga puta odlučila da je ogrebe odmah u prodavnici. Kada je ugledala iznos, prvo naravno nije mogla da poveruje koliko nula vidi, zbog toga je tiket skenirala, zatim zamolila i svoju braću da još jednom potvrde da zaista drži dobitnu srećku vrednu 2 miliona dolara. Ovo je zanimljivo, nije prvi veći dobitak na lutriji, kažu da je ranije osvojila 10.000 dolara, ali sada je prvi put pogodila maksimalnu nagradu. Kao jedna od prvih zadovoljstava nakon dobitka najavila je putovanje u New York. Dobro, inače dobitnici Illinois Lottery imaju godinu dana od datuma dobitka da preuzmu nagradu. Organizatori savjetuju srećnim igračima da potpišu poleđinu tikete i čuvaju ga na sigurno mesto dok ne završe proceduru za preuzimanje novca. Kažu da je verovatnoća da se dođe do ovih 2 miliona dolara 1:3,85. Sad šta mu to znači? Mislim, inače igra je pokrenuta u novembru 2025. Maksimalna nagrada iznosila 2 miliona dolara. I zvanična stranica Illinois Lottery sada navodi da su sve glavne nagrade u ovoj igri osvojene. Eto, lepe priče, dobre teme u pozitivnom jutru ovoga petka. Vodimo vas na jedan lep događaj povezan sa srpskom tradicijom, kulturom i narodnim druženjem. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar, Njegoševi dani u Ohaju, u Clevelandu, na imanju crkve Svetog Save. Dakle, 92. po redu Njegoševi dani, 5. i 6. septembra. Veliki pozdrav za Cleveland, za Ohaju. Više detalja o ovom događaju, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Plus Radio na leti način, još malo pa nestalo. Foto finiš meseca avgusta godine 2026. Ali baš nekad u tim foto finišima mogu da se dese najpozitivnije i najlepše stvari. Hajde da verujemo u čuda, a do tada ćemo da se fokusiramo na predstojeći vikend. A recimo večeras već možemo da se zagrijemo u etno restoranu Zora, koji nas poziva da budemo njihovi gosti. Večeras u 22 sata sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, nastupaju naši dragi prijatelji Ivana Pilja i Rajko Paunović. Veliki pozdrav za sve u restoranu Zora. Sutra uveče tamo je druga ekipa, opet naši dragi prijatelji Dragana Gagarakčević i Miloš Kalča. Sjajna svirka, sjajan program u eto restoranu Zora ovoga vikenda. A 5. i 6. septembra u Severnoj Karolini u Kernersvilu bit će održan Ćevap Fest. Dakle, subota i nedelja 5. i 6. septembra od 12 časova na imanju crkve Svetog Vasilija. Zna se, najbolji ćevapi, drugi srpski specijaliteti, tradicionalna muzika, zabavni sadržaj, aktivnosti namenjene najmlađima. Dakle, Ćevap Fest, moram da priznam da mi se mnogo sviđa ovaj naziv. Pozdrav za Severnu Karolinu, pozdrav za organizatore i Kernersvil. Više detalja naravno i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa. U subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.
2: Ritam vašeg života plus rad.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: I good morning i dobro jutro. Zna se, i petak i 28. avgust i 2026. i Plus Radio i naših 8 radio stanica. Zabavna, hit, narodna, klinci, rock, nostalgija, trending i 90. Za nekoga sve, za svakoga ponešto. I znamo da će nam ovaj petak ostati u dobrom sećanju i još boljim, pozitivnijim uspomenama. Pa ako je jutarnja ekipa Plus Radija dodala samo jednu kockicu u tom mozaiku koji se zove pozitivan petak, mi ćemo biti i tekako ponosni i raspoloženi. Ostavit ćemo vas naravno u sigurnim rukama na prijatnom vremenu na ovih 21-22 koliko je trenutno po Celzisu na području Chicaga, kažu meteorolozi danas 27. Tokom vikenda pretežno oblačno vreme, temperatura od 27 do 30, ali ne bi trebalo da bude padavina, a ako ih i bude, mi ćemo to nešto da, tako je, da regulišemo. Lepo provedite svakako predstojeći vikend. Ima još dosta da se zagrabi od ovoga petka, imamo živi program, zna se, mi tokom celog dana. Od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, u okviru pozitivnog popodneva Marijana Mijović, a u subotu i nedelju sa vama se druži Nina Veselina M. Petrović Miško, moja malenkost, sa vama ponovo od ponedeljka u dobro poznatim terminima, pa da uhvatimo dosta od ovog, dosta od toga pozitivnog od fotofiniša augusta 2026. A nekad se one najvažnije i najlepše stvari dešavaju u toj poslednjoj deonici određenog puta. Do slušanja i svako dobro, živjeli!

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus radio. Letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Muzika za dušu plus radio.

Dobar dan, dragi naši. Petak je 28. avgust. Sa vama vaš Plus Radio. Još jedan dobar dan sa Milenom. Stigao nam je onaj najlepši dan u sedmici. Zvanični kraj radne nedelje je konačno tu. Znam da većina već polako hvata onaj čuveni weekend vibe. Privodite poslednje radne obaveze kraju, pakujete kofere ili u glavi pravite planove za zasluženi odmor. Gde god da se nalazite u ovom trenutku, vaš Plus Radio je tu da vas pokrene i ubaci u petu brzinu. Za ovo prepodne, pa i popodne, spremili smo 4 sata apsolutno odlične muzike za podizanje energije, gomilu pozitivnih priča i najlepših vesti iz Čikaga i celog sveta. Tu smo da se zajedno razmrdamo, protresemo sav umor od naporne sedmice i prelistamo sve ono što je stvarno važno i zanimljivo za današnji dan. U narednim segmentima ćemo vas podsjetiti na sjajne detalje o predstojećoj Srbijadi u Indijani, pričati o tome kako Uber uvodi video praćenje za bezbednost naših tinejdžera, ali i o novim carinskim ratovima koji bi mogli da udare na naše novčanike. Zato se opustite, zaboravite na stres, pojačite zvučnike do daske i u najboljem mogućem raspoloženju zakoračimo zajedno u ovaj vikend. Krećemo odmah sa jednim velikim muzičkim hitom koji će vas garantovano podići na noge. Slušajte Dobar dan sa Milenom na vašem Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

Nadamo se da lepo provodite ovaj petak prepodne uz vaš Plus Radio, da vas naš muzički miks i ovog petka drži u najboljem raspoloženju. I sad kako se radna nedelja konačno bliži kraju, vreme je da pogledamo i šta nam to zvezde i oblaci spremaju za naredne dane. Ako već planirate vikend i letnje aktivnosti na otvorenom, budite uz nas jer nas čeka jedan prilično zanimljiv tropski obrt. Sve kreće od danas, kada nas čeka prelepo delimično sunčano vreme sa maksimalnih 28 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prijatna za spavanje sa oko 18. Subota nastavlja u još lepšem i toplijem ritmu, uz miks sunca i oblaka i prijatnih 29 stepeni Celzijusa, savršeno za opuštanje i ulazak u vikend, a onda u nedelju spremite se za pravi letnji talas. Biće prilično vruće, maksimalno 31 stepen Celzijusa, a popodne su mogući i lokalni pljuskovi. Taj tropski sparni talas zadržat će se i u ponedeljak i utorak sa temperaturama od 30 do 31 stepen, ali uz stalnu mogućnost za prolazne letnje oluje i grmljavinu. Dakle, pred nama je vikend koji definitivno donosi pravo letnje kuvanje, pa iskoristite danas i sutra na najbolji način pre nego što stignu ove lokalne oluje. Gde god da krenete, ne zaboravite da pojačate vaš Plus Radio na telefonima ili u kolima, jer smo mi tu da vam popravimo svaki dan bez obzira na vremenske prilike. Slušamo se i družimo do 14 sati.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: besna. Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Samo hitovi, plus radio.

0: dan i prijatan petak vam želi vaš Plus Radio. Nadamo se da uživate u prvoj ili drugoj kafi, u najboljem muzičkom miksu u gradu. Vikend nam je pred vratima, ali pre nego što se potpuno opustimo, moramo da se osvrnemo na jednu lokalnu temu koja će po svemu sudeći pošteno protresti porodične budžete mnogih naših slušalaca ovde u Čikagu i okolini. Ako posjedujete kuću ili stan, stigao je novi izveštaj koji donosi prilično gorke vesti za vlasnike nekretnina. Kancelarija blagajnice Cook Countya Marije Papas objavila je da porezi na imovinu ponovo rastu, i to brže od same inflacije. Za predstojeći period poslati su računi u ukupnoj vrednosti od skoro 20 milijardi dolara, što je skok od skoro 4%. Ono što najviše boli jeste podatak da će vlasnici kuća snositi čak 80% tog ukupnog povećanja. Najveći udar pretrpeće naši ljudi u severnim i severozapadnim predgrađima. U samom gradu Čikagu situacija je za nijansu blaža, ali računi ipak idu gore. Drugi deo ovog poreza dospeva na naplatu 1. oktobra, a iznose već sada možete proveriti na internetu kako vas ne bi sačekalo neprijatno iznenađenje. Znamo da ovo nisu najlepše vesti za petak prepodne, ali tu smo da bismo na vreme sve pripremili. Mi na Plus Radiju ćemo vas uvek prvi tačno obaveštavati o svemu što direktno utiče na život u Čikagu. Zato ostanite na našim talasima, pojačajte zvučnike i dozvolite da vam popravimo raspoloženje dobrom muzikom. Uspešan petak vam želimo.
1: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa. U subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

Dobar dan još jednom i divan početak petka vam želi vaš Plus Radio u par minuta nakon 11 sati. Nadamo se da uživate u najboljem muzičkom miksu u gradu. Dragi moji roditelji, ako kod kuće imate tinejdžere, znate koliko glava može da zaboli kada sami krenu negde. Stalno ono razmišljanje da li su stigli, sa kim se voze i da li je sve u redu. E pa, iz kompanije Uber upravo stiže jedna genijalna vest koja će vam doneti preko potreban mir i olakšati vam život. Uber uvodi potpuno novu bezbednosnu opciju za sve korisnike od 13 do 17 godina. Od sada ćete preko svojih telefona moći uživo, putem video prenosa, da pratite vožnju svog deteta. Kamera sa telefona vozača biće usmerena ka zadnjem sedištu, a vama stiže obaveštenje čim vožnja krene. Naravno i vozač i tinejdžer će znati kada se uključite u prenos. Snimak je potpuno šifrovan, niko ne može naknadno da ga pregleda, a opcija se trenutno testira u nekoliko američkih gradova i za koji dan stiže svuda. Ovo je super dodatak na već postojeće praćenje lokacije i PIN verifikaciju. Stvarno vrhunska stvar za bezbednost naših tinejdžera i čist spas za roditeljske živce ovde u Čikagu. A mi sa Plus Radija ćemo vam prvi javiti čim ova opcija postane aktivna i kod nas. Dotle, opustite se, pojačite zvučnike i bez brige zakoračite u ovaj vikend. Slušamo se u najboljem ritmu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Vi slušate Plus Radio, vaše omiljeno mesto za najbolju muziku i prave vesti. Petak je stigao, vikend nam je pred vratima i znam da mnogi od vas već pakuju kofere i planiraju neka lepa putovanja, ali ako ovog vikenda letite sa našeg aerodroma O'Hare, ostanite na trenutak uz nas jer imamo jednu prilično neobičnu i važnu informaciju iz avio saobraćaja. Naime, putnici na letu kompanije American Airlines za Charlotte doživjeli su pravu dramu na pisti neposredno pre poletanja. Avion je tokom rulanja bukvalno probušio dve gume odjednom. Srećom, niko nije povređen. Svi putnici su bezbedno evakuisani niz stepenice i autobusima prevezeni nazad do terminala, odakle su kasnije odleteli zamenskim avionom. Ono što je najstrašnije u celoj priči jeste podatak da je ovo već peti avion kojem je pukla guma na O'Hare-u samo tokom ovog meseca. Nadležne službe već istražuju šta se to dešava sa pistama. Zato, ako vas put nanese na aerodrom, samo bez panike, bezbednost je uvek na prvom mestu, a zamenski avioni su spremni. Gde god da putujete ovog vikenda, ponesite sa sobom Plus Radio u džepu ili na telefonu, jer smo mi tu da vam olakšamo svako čekanje i let. Ostanite uz naš program, opustite se uz dobre hitove i uspešan petak vam želimo.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: 24 sata potpunog uživanja. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2 Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Dobro nam želi vaš Plus Radio. Nadamo se da ste spremni za vikend koji stiže, ali pre nego što pobegnete sa posla, imamo jednu važnu temu za sve roditelje koji nas slušaju ovog prepodneva. Ako vaše deca provode sate i sate na Instagramu i Facebooku, svesni ste koliko je teško odvojiti ih od ekrana. Epa kompanija Meta je upravo pristala na jednu od najvećih sudskih nagodbi u istoriji Amerike. Tešku čak 17 milijardi dolara, a deo tog novca stiže i kod nas u Illinois. Tužbu je podnelo 29 država, pod optužbom da su ove platforme namerno dizajnirane tako da stvaraju zavisnost kod mladih. Ako sud zvanično odobri ovu nagodbu, decu čekaju drastične promene na mrežama. Naime, planira se potpuna blokada aplikacija od ponoći do 6 ujutru, kao i ograničenje korišćenja na maksimalno 2 sata dnevno, uz obavezne pauze nakon 15 minuta skrolovanja. Što se tiče novca koji Illinois dobija, on će biti uložen u sjajne stvari, od programa za mentalno zdravlje mladih preko besplatnih letnjih i školskih aktivnosti, pa sve do uvođenja zona bez mobilnih telefona u školama. Ovo je stvarno velika stvar za bezbednost naših klinaca na internetu i prilično će olakšati posao roditeljima. Mi sa Plus Radija ćemo pratiti kada ove mere zvanično stupaju na snagu i odmah javiti sve detalje. Ostanite na našim talasima, uživajte u muzici i uspešan petak vam želimo.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: subote nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija, da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: popodne, vikend nam je na pragu i pravo je vreme da zajedno maštamo o nekim novim, dalekim destinacijama uz Vaš Plus Radio. Dok završavate sa obavezama i lagano hvatate weekend vibe, u studiju smo upravo videli sjajnu vest za sve vas koji volite putovanja. A stiže nam pravo od aviokompanije United Airlines. Ako planirate neki beg preko okeana, spremite olovku i papir jer nam stižu fantastične vesti. United je upravo najavio svoje najveće međunarodno proširenje do sada i uvodi direktne letove za čak 10 potpuno novih svetskih destinacija u Evropi i Aziji. Za sve nas ovde u Čikagu ovo je savršena dopuna za letove koji kreću već od marta sledeće godine. Zamislite samo, možete direktno rezervisati letove za prelepu Ibicu ili Valenciju u Španiji, Marseille i Toulouse u Francuskoj ili posetiti Italiju i gradove poput Katanije i Olbije. Za one koji vole egzotiku, tu je direktan let iz San Francisca za Okinavu u Japanu, kao i prelepa Ljubljana u Sloveniji. Zvuči kao savršen povod da već ovog vikenda počnete da planirate sledeći odmor, zar ne? Gde god da odlučite da poletite, ne zaboravite da spakujete i Vaš Plus Radio u kofer, jer smo mi tu da vas pratimo sa najboljom muzikom širom sveta. Uživajte u zasluženom vikendu koji sledi, ostanite na našim talasima i slušamo se u najboljem ritmu.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Veliki pozdrav svim dragim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Nadamo se da provodite jedno mirno, lepo popodne uz Dobar dan sa Milenom na talasima vašeg Plus Radija. Mi danas želimo da sa vama podelimo jednu zaista posebnu i duhovnu vest koja je važna za sve vernike u Čikagu i okolini. Početkom septembra u naš kraj stiže čudotvorna havajska i vironska ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona je u celom pravoslavnom svetu poznata po tome što je mirotočiva još od 2007. a mnogi vernici svedoče o utehi i isceljenjima. Ikona će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilubruku. Možete otići na poklonjenje u subotu 5. septembra od 17 časova ili u nedelju 6. septembra od 9:30. Organizatori pozivaju sve porodice i prijatelje da dođu, pomole se i prime ovaj prelepi blagoslov. Sigurna sam da imate u planu da postite ovaj događaj i sigurna sam da vam u svakodnevnom životu znače ovakvi trenuci duhovnog mira i sabranja, a mi nastavljamo dan u lepom i pozitivnom raspoloženju. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio i najbolju muziku.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa. U subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.
0: Najbolja hit muzika plus radio.

0: nakon 13 sati, petak popodne, vikend praktično stigao i vreme je za najlepše planove uz Vaš Plus Radio. Dragi moji, pojačajte zvučnike jer imamo jednu fenomenalnu i izuzetno emotivnu vest za celu našu zajednicu. Sljedećeg vikenda od 4. pa do 6. septembra u Portageu, Indijani, održava se čuvena Srbijada, ovoga puta 2026. Domaćin je FK Republika Srpska, a Plus Radio je kao i uvek ponosni medijski sponsor ovog velikog događaja uz naravno i naš portal Chicago Dešavanja. Ovo je tradicija koja spaja Srbe iz cele Amerike i Kanade još od 93. godine, ali ove godine imamo posebne, najdraže goste. Na turnir stiže 22 mališana iz fudbalskog kluba DIF iz Kosovske Mitrovice. Zamislite kakav će to biti emotivan susret i podrška našoj deci sa Kosmeta. Pored fudbala za sve generacije, od klinaca do veterana, čeka nas i brutalan muzički program uz orkestar Neše Veljkovića, Jasminu Ilić i ekipu, kao i ludi after party svako veče u klubu Buddy and Pals. Zato, na vreme obezbedite smeštaj u Indijani, spakujte zastave i dobro raspoloženje. Naravno, na putu do tamo, neka vas prati najbolji ritam Plus Radija, jer smo mi uvek tu da podržimo ono naše i budemo uz vas gde god se nalazili. Slušamo se i vidimo se na Srbijadi. Idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: 1, 2, 3, 3, 3.
0: Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše. Radio

Sve bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje. A kad od svega probudim se modar, nikog nema da sa mnom tuguje. Moj život!

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6-4-9-3-2.
3: Slušate Plus

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192.

0: 92 224 670 3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek plus radio US.

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: 1, 2, 3, 3, 3.
0: Plus radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Zvuk koji te prati i ovog leta. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u petak na Plus Radiju, dobrodošli na poslednje druženje, marem kada je pozitivno popodne u pitanju za ovu sedmicu. Vikend pred nama, danas u Čikagu sunčano i toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 27 stepeni, meteorolozi kažu da nas i za vikend očekuju letnje temperature, a moguća nestabilna vremenska slika u nedelju. A možda nas to i zaobiđe, vidjet ćemo u svakom slučaju letnje temperature, letnje vibracije i za ovaj vikend, pa iskoristite ovu meteorološku najavu. Nadam se da imate ideju kako ćete vikend da provedete. Ako pak nemate, savjetujem da ostanete uz nas da čujete šta smo sve od informacije i ideje pripremili. Ne zaboravite da vam je kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radio je uvek dostupan, pa organizaciju možete da sebi olakšate. I danas ćemo pričati interesantne priče, svakako pozitivne, uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Ostanite uz pozitivno popodne i rad i putovanje i uživanje uz nas je svakako lepši i lakši. Dobrodošli. Plus rad.

0: Za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, plus radio.
3: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva i talasi Plus Radija. Nadam se da uživate uz naše talase i danas, ali i da planirate da uživate u dobroj hrani, jer jedan od omiljenih događaja srpske zajednice u širom području Čikaga ponovo se vraća za Labor Day, a u pitanju je Taste of Serbia. Vikend, to jest dva dana tradicionalne hrane, muzike, folklora i druženja za celu porodicu. Festival Taste of Serbia održava se u subotu 5. septembra i nedelju 6. od 12 do 22 sata i 30 minuta. Mesto održavanja je crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Lake Forest, Illinois. Uživanje u tradicionalnoj srpskoj kuhinji čekuje nas oba dana. Muzika uživa, folklor, časovi narodnih igara i program posvećen srpskoj kulturi i običajima. Prethodnih godina Taste of Serbia privukuje više od 3000 posetilaca. Tokom festivala posluženo je preko 2500 funti mesa. Taste of Serbia donosi bogat muzički i folklorni program. Nastupaju Prazna flaša, tamburan, Ensemble Sokoli, Morgan Street Jazz, Momci iz Chicaga i još mnogo dobre muzike. U crkvi će takođe biti predstavljen program Orthodox Wedding, kroz koji će posetioci moći da upoznaju tradiciju i običaje pravoslavnog venčanja. Taste of Serbia je prilika da se tokom Labor Day vikenda u Lake Forestu okupe članovi srpske zajednice, prijatelji i svi koji žele da upoznaju tradicionalnu srpsku hranu, muziku, folklor i običaje. 5. i 6. septembra Taste of Chicago, Lake Forest, Illinois.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Plus radio. Pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nadam se da uživate uz pozitivno popodne i ovog 28. avgustovskog dana. Da je muzika baš po vašem ukusu, preporučujemo da uz nas i ostanete, jer pričamo interesantne priče, posebno za one koji vole da uživaju u dobroj muzici. Chicago je ovog leta dobio jednu od najneobičnijih besplatnih muzičkih tradicija. Lokalni band Holly organizuje pop-up koncerte uz jezero u blizini Belmont Arbora i AIDS Gardena. Nastupi su počeli gotovo spontano i sada privlače na stotine ljudi. Holly kombinuje indie rock sa elementima starog soula, posebnost ovih nastupa je što band koristi opremu koju napaja putem solarne energije, odnosno solarnih baterija. Koncerti se uglavnom održavaju jednomesečno i besplatni su, a informacije o terminima šire se preko društvenih mreža, posebno preko Instagrama i TikToka, pa publika često dolazi sa ćebadima, večerom, priborom za crtanje, a pojedini posetioci čak ulaze u jezero Michigan dok traje svirka. Holly grupa ima jednostavan cilj, da ponudi Chicagu autentično letnje iskustvo uz jezero. Bend već planira da se sa ovim pop-up koncertima vrati i sledeće godine, što znači da bi ova neformalna organizacija mogla da postane i tradicija, to jest stalni deo čikaškog leta. Ukoliko još uvijek niste imali priliku da ih slušate, zapratite ih na društvenim mrežama, pratite kada sviraju i uživajte besplatno u pop-up koncertima lokalnog benda Holly u samom srcu Chicaga.
2: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u subotu oblačno sa kišom, maksimalno 28. U Clevelandu će ovog petka biti 24, New Yorku 28, 29 u Washingtonu, 33 stepena Celzijusa u Majamiju, 36 u Houstonu, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak, 28. avgust.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o aviju prevozu. Tačnije, United Airlines je najavila veliko proširenje kada su međunarodni letovi u pitanju i očekuje se čak novih 10 destinacija u narednoj godini. Nova lista obuhvata Okinavu u Japanu, Toulouse i Marseille u Francuskoj, Luksemburg naravno u Luksemburgu, Ibicu i Valenciju u Španiji, Tersijeru u Portugalu, Ljubljanu u Sloveniji, kao Olbiju na Sardiniji i Kataniju na Siciliji u Italiji. Kompanija navodi da trenutno ni jedna druga američka aviokompanija nema direktne letove ka Siciliji, odnosno Sardiniji sa ove liste. Prvi, novi let bi trebao da počne 27. marta naredne godine ka Japanu, dok je poslednje otvaranje nove linije planirano za 9. jun 2027. kada se očekuju letovi za Terseiru. Kada su putnici u SAD u pitanju, za njih će ovo značiti direktni pristup brojnim evropskim i azijskim destinacijama, dok United Airlines dodatno učvršćuje svoju poziciju među najvećim američkim avioprevoznicima na međunarodnom tržištu. Ako volite da putujete, ovo će vam sigurno biti dobre vesti, jer već sada možete da počnete da planirate neke od pomenutih destinacija.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i dobro raspoloženje. Nadam se da uživate uz muziku sa naših talasa. A mi imamo najave za vas i to najave za dobar provod. Ako volite vibe 90-ih, onda ne propustite da posetite Tavern on the Point 26. septembra. Volim 90-te uz Biljanu i Miloša. 10 uveče, kao što rekoh, 26. septembra. Vrhunska atmosfera, pun plesni podijum i noć za pamćenje. Biljana i Miloš Đorđević bit će zaduženi da žurka Volim 90 te bude kao i uvek na najvišem nivou. A istog dana u Joe's Live-u imate priliku da slušate Crvenu jabuku. Pure Live Music vas poziva na ovaj koncert koji počinje od 21 sat. Preporučujemo da ulaznice kupite online, ako vam je potrebna još koja informacija, tu vam je aplikacija Plus Radija i odeljak kalendar dešavanja. Crvena jabuka 26. septembra u Joe's Live-u u Chicagu.
2: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Ovo Puls Radio. Slušate Puls Radio. S vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da planirate da uživate ovog poslepodneva uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a da takvo raspoloženje želite da zadržite i za vikend, to jest da uz pozitivu provedete i slobodno vreme. Za dane vikenda sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina i pričati vam kao i uvek lepe priče. Na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija birajte različite muzičke žanrove ili stilove u zavisnosti naravno od vašeg raspoloženja i uživajte u vikendu, uživajte u dobroj energiji i u prijetnim letnjim temperaturama. Hvala vam što ste nam vreme posvetili danas, pozivam vas da uz nas ostanete i dalje. Uživajte u vikendu, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.